Хвалите го во глас тровнем, хвалите го во псотири и Госпле. Се собравше душевно е художество и божественим духом.